Δελαθιάρα κο μινούτε δι κούμι, νο κουόκο να μην το φότσικ, βίρι δι τρου δω κουόκο να δω βάδι. Χωραγμό να κασί ματιτικό νε κουάνα η τούνταμο, η ομμα ήρα έτου, μο καβάγκο δι τόκερα. Παμόγα, νανιά κονε κουίαμο, παμπέουνδα, παμάκουραντου έτου ανώ, σι παμάκουραντου έτου ανώ, τα του κέγγιση, παμόγα τα τερίρεση, Hadisho hakone keho kutu pako edina kumone kapano pama kurandu etu ngo padi keho sajenti ndalipo shimukavango di tokera mukavango di tokera sajenti ndalipo kutha pama kurando ngo hodu hadi keho parufo ene pamukata utkutata utate shimukwenda kuthivike ngepisho hakone nisho hakone kutendako ndani makurandu etu ayetu wananga utindira kunamposti nao badi hadino mbudhi shanga kune kutupako hana tudimkitha shanga badi hadino mbudhi tangodho kona kutapa tukenge kengo shinge pidi udi utana vuhu odola wa Namibia kumashiri nyamu ethika dinga ipo kuronga thana kumbanga the first national bank maviri oiruwa na mkuoko nikishipeonza mkuoko esi yuru ya fochi nga piti madola Namibia adikumi no kuoko no manipa onse ya fochi nga piti madola Namibia makumu wadi no, no mawadi kuno dola ya fochi wa US nga piti madola Namibia adikumi no kuoko fochi shutana vuhu odola wa Namibia kumashiri nyamu yuru ya fochi nga piti madola Namibia adikumi no kuoko no manipa onse ya fochi nga piti madola Namibia kuma wadi na mawadi kuna dola ya fochi wa US nga piti madola Namibia adikumi no kuoko fochi utanavu o dola wa Namibia kumashiri nyamu.